0: Tal falava oa uanga lumule mana au tanga vaya tipi au tanga vaya mai Samoa, lo ka pele nila o laule I tio, I le si ufonga o Samoa, le 4EB I va vanu tesi ma le tasi fa mo.
1: O wale ngā luenga wa tātou ma futa le nei asa whareide, usi mai ala ufa fonga. O leo wato e maua fangu o ke sene mo le au au naga masani ma o tanga ase ngase, o tupua tamasese mea o le imato tua, a wanga ase ngase mana omia le tūlanga. Fape mo le teimi e whai aini tau tonga. Wa whai loa e se tangata whai ngā ruenga le mao tanga ase ngase. I se li poti le li tio a New Zealand. O le pō le solulu na taunu uai le vaa leo leo le nā whanua. I sana malanga mai Amelika Samoa. Na au mai ei ma se uta o whangu o kesene. Ma ua tali a inisi o ngā ruenga sa le taunu o na whaatino. E pei o tau tonga I da ua le lava whangu o kesene. I le mao tanga ase ngase. E ui wa tau nuu lea uta o whangu o kesene mai tutuila ma manua, ai wa wha ilua I lea tangata whai ngā luenga I le lipoti e le olaba. O lo iei ni tūlanga wha le tonu o lo a fiei masini, o lo o maua I le ea o le o kesene le mao tanga ase ngase, le mafua anga le tūla e mai o le nei wha le tonu ma o lo o whai iei ngā luenga, ina ia toe fo ia lea wha le tonu. Mo le si le fia sa tūla I mai fo I wha le tonu wha pene I le le lava o whangu o kesene, I lo tātou maonta ngā se ngā se lava I mato o tua I ni te usanga I le I mamao te le atu. Ona sā wha ale tonu fo I masini e mawai lea vāe ngā tā ua. Ma sā tali mai ei fo I le whai ngā māloa Amelika Samoa. I whangu o kesene na awina mai. Mō le au au nā ngā le maonta ngā se ngā se. O tu puata ma se se mea ole I mato o tua. E tō tolu tanga na whai ngā luenga I mta ngā luenga o leo leo. Fale pui pui ma le toi fuata ina ua wha amalo lo le tu mau pe suspend. Ina ua maua mai le tau nuunga o suenga po test ua wha amao nia, lo lātou tangofia, o nā koti po o fuala au wha saina. Ua wha amao nia le sui komisina le sunga le a taua Samuelu a whamasanga le tau nuunga o suenga. I le vaenga wha sa le lau o le Samoa Global, ma wea wha ilo ai ua wha amalo lo le tu mau ia tangata whai ngā luenga to toru, a o whai ai se sua suenga tiri. E le o wha ilo ai nai le sui komisina I le lipoti, po ni malu o le malo po ni tangata whai ngā luenga sa vidi wā fia. A e mōre si le fia se tasi leo whinga wha avae, a le mta ngā luenga o leo leo whale pui pui mare toi fuata ina, o le wha malo si a leo le whai o su enga e sa idi ai leo whai ngā luenga a toa, po o a fia le wha o ngā ina o fua la au wha sa ina. Stasi fo I leo whinga wha avae fau, mo isi au au nanga umalo tātou malo. E leo wha sala lawina le mta ngā luenga a tau I la tau e tootolu o wha amao nia, lo lātou wha o ngā o fua la au wha sa ina, mai leo wha ilo ina fo I, po ua whaia ni o lātou mō ianga. O le whono le iuni o tangata whai ngā luenga I le Pasifika, leo lo usu I Vanuatu le nei vāiaso. Wa lawalunga I le ingo o sā moa I le tūlanga le leo le tepena ina leo le loto I fale o na tangata, a o le I malanga atu I ngā luenga wha avā I teimi, I ni usila ma Australia. O le whono I Vanuatu o lo talanoa I nā I fo I wha awhi tāuli, o loo fea ngai ma tangata whai ngā luenga wha avā I teimi e te tau I le iuni o tangata whai ngā luenga, I te tonu o le Pasifika o na sila sila te toa I ngai. Na maua se fesa o ta inga, ma le wha uru lunga le ofiso le iuni o tangata whai ngā luenga I Samoa, o loo a wai lea fōn tanga, na whare tua I a seve ao ngā saina Tommy Fetalenga. Na ia wha iloa mai o le tu ina atu I fono wha avai o le te pena ina, o tangata whai ngā luenga wha avai teimi I Samoa, o se te penanga o loo tu mati e ai le ngō le tātu o tenu u, I le vaava ai mai a sui o isi a tenu u o le Pasifika.
2: O se fono mua mua lea ua a wai whaatasi mai ei, tai tai o iuni, ai mai se o tangata whainga luenga sa whainga luenga I New Zealand, Australia, mai a tenu u isi esi o Pasifika. Ina ia whaaleo nisi o atunga lunga, ia ai mai se o niani, lase tali atu I nisi o whaafita au lio whiangai pia mtangata whainga luenga Pasifika I New Zealand ma Australia. O le tulanga mawalunga o Samoa I le wawa ai e ili nei waya so ato I le fono. O na o le tu mati ele o Samoa le tulanga o le taiala. E na o Samoa le atunu o le Pasifika ua mai a ona tapena le taiala o le RSE policy. E lima ta ita ina inga luenga a le matanga luenga lepa pol vae nga tono lo ngafa mga luenga fa waitem. Ia ai me se fo iolo o sipela mai ina le sao o le o yunio tangata fai nga luenga. olo o tumati e fo sa mo il va il pacifica ile tsa ya la foule ile a mata mai fo no fa va ile fil filinga o alo mafana o lo tuva a tinga lwenga fa va taini ile tu langa le ile fa ngo fie mo tanga tsa fa inga lwenga o la tso o lo wanga e fi a wa ile por kalami ya nasia sia ne fo no fa va ile te yo vanuatu mafiti ia mai se tino al pacifica o lo pa atino inicio o agents ia pole vaenga la fai pisinisi ma o lo tson di fo inicio o tupe ile fatino ino le a o nanga pe ta ia ne o sa moa o lo fofola ile ta u ole so o changa o ta cho changa ta fai nga luenga i lo wa nga i mai tua i lo lava a i tu ma lo po lo nu a nga i mai in ma changa luenga le lipa pol vaenga o lo ia ile le lipa il fatino ina wa luenga fa vai taimi ia maleta pe nanga le ai tu pa ta si le malo o lo ia ile union tanga ta fa nga luenga ia onisio bank po onisio fa ala po tu tu nga lo lango lango inga ta pe nanga alon fa na wa sa mo tu fa inga luenga fa vai taimi ia ma nga ia tu lo i fafo o le tu langa na o lo mai ta winga le pacifica o lo o ta i mua e sa mua ma e ese mai ai ta yala sa mo mai isi atu nu ol pasifika
0: o le asa usi le sila i le tūlanga i whaafita uli voli nei le ta o whai umai atu nu ol pasifika e misa i whaafita uli nei tūlanga i conditions po o tūlanga i aia ingo ngā ruenga fo i reo lo ngā rue ta atu tangata
2: ia whaafita e tanga vaya ia e whaate ia fo i le whaalongo le nei fon tanga i nisi o tangata whai ngā ruenga o ia atu nu olo tu wha atu e taluna o a tai mua ile yuni tanga tafa nga lwe nga isa mua o tele ifa alongo ni isu fa ape a pon fa vita ul ile tu langa le na fa leo ni so tanga tafa nga lwe nga ban watu sa tu va tu yo sta dia a mesela avale tu pa o tama tai e fa ape a e tu o tai mi le tre le tai ni fa ma lu wa tu lo e sa amata na tai tolu minute ma fa ye no e fa ma lu ya le wa wa wa tai no minute e te ile fa alongo ye tu inga fa fita uli po o lo nga fa mo ta tu tanga ta fa inga luenga ya onisio o fa fita uli fo i mai si atu no ol pasifika o ta wa ile le tu tongi fa alu o pa se se tanga ta ile tu fo i mai atu no o pe ama ya ana mai ona ona ava ese pena tsongi le tolu ma sina talu na tau nu ya tsunu olo fainga luenga ai e ano ano ai e ano ano wa ile mau fa fita o li sa fa leo oni se fo taimi e la ngona le ma fa tia pe fa longo longo atu inicio tanga ta fainga luenga i fa fita o li
0: le ala se si de sila uni nei tanga ta fainga luenga o le ala se fiso soani e fiso soani ai fa fita o li nei
2: ia a e la u ia mai ta wai i tu langa o lo fia ngai nei ma nga luenga fa wai tai mi i lo ula vai ia a tsa fa tai tai o le union sa moa ia ta pena mai lava i lo wa tu no ure a matanga e tsa tsa wana a mata i tsono sa moa fa tai tai nga o lo i ta u ma fa fita u li ia a lava ona ta apena lele ia tangata whainga luenga ele io ese male antinu whaataita inga e peo na ofa leo fo se tasio o ilungo se tasio ala leo isa mua e ta ua le mele o pretty patcha briefing po le faa wa onga ele io ese tangata ele ngata olo ua awa o tangata whainga luenga ina ia tama lele ma teine lele a ia faa mua lo wa o ina tangata whainga luenga ilato wa ia tatau faa tangata whainga luenga awa ole tele fo yoni so mai tau e na ole o ke ngia fa pe sale a hele tai tai o na o ni fa amalam la manga ia i le ai ya ta tau wa tanga ta fainga luenga olo o yei fo ita ia la Australia mani usinga olo o lima tai tai na e tanga ta fainga luenga ma ole isi ta ia la ese lo o fie fie yei e ava noa tutusa e tutusa ia ta tau a tanga ta sitini Australia ma tanga ta fainga luenga sa mo o isi atu no Pacifica pe a whainga luenga i Australia o va inga i e tau na a oa o le lei ma whai e ia onga ia o le si foi tūlanga o le tu a inga a oa onga i whaatino i o tātou tangata a me se atu no Umar Pacifica
1: se whaatala noanga ma seve au ngā saina Tomi Whetalainga o ia le wha ururunga le Samoa First Union o lo awa i atu le fono le union tangata whainga luenga le Pacifica o loo suia i le tunuu o Vanuatu. Ua pasia le pāle mene le faitaunga faalua teu teunga, o le tūla fono le faletubetu tutonu o Samoa, lea sa soa lau pule le fono au faitu la fono le nei vāyaso, ma watu ina atuai i se komiti faa pāle mene, e toe ilo ilo ina o le toe fo iane, mō le faitaunga faatoru le isi tau au fianga o sosoko i nei, a le fono au faitu la fono. Oni teu teunga wa faa iroa le teitai o le itua ngai e te ena ma le talia ilana itu, o loa ngai ele malo. Peitai na saunua le pāle mia ma ia faa iroa le pāle mene, o teu teunga wa fina ngalo i aile malo, o le asi iti ai se isi tū langa siri atu, le au au nanga le fale tupe tū tonu. Wa pasi a foia le pāle mene le faitaunga faa lua, o le tū la fono tau faa aofi mo le faa fai ngalu e ngaino o tupe ilo tātu watanou, ma watu ina atu foi se komiti, Mole to e lauri li wina atili, ma ua tolo po ai ngā luenga le fono au au, mole isi lua masina o lumana i nei, i le faa moe moe to e tau au fia i le masina o Oketopa. Manuia le faa ingo le vai aso, seifua.